はい、わかりました。まあ、つまり、この辺は、ルーズカーズを見えれば、逆に、ちょっと、一緒に確認しましょう。何で、ルーズなのか、どうしようもない。